na mbepo na kuyo kufungilwa lete balobi pete ke kapitene itebe bakikonya tepe na motuka na nzela te moto nyonso tuyo.

0: fils bangana nduta machine ndi maboko yake na yake tonso ndalizila kangwa yagata sangwa nduta vonde kiluka da vonde sega na tima ingo singa ngwa kia lucha
1: uu
0: barinari zani maite kodwa